nakon maane na livesea wirame yosteria anausu meiron tamena wirame upaitoi yo nikunau tarawa on tapu ake kamena yei anausu meiron sinana tamuayeta me yonda peyang meraki apeya meraki tarawa on tapu ake kamena yei rorona awake akina tekaru tesipu tetari o te mane pesin tangiraki upaitoi wirame. Sakosa me te kukurei pa yesa ni keaka wetiana tekaro tesibu.

nakoya na usun tapu ake amena yei. Sakosa metina nukawaki ni puantenas, tesipu, tekaro, tetari, temane, o tepu e pesintangiraki. Iroura e tekarawa rapere. Pukini metena ya punikoro orakina. Rapatana ewene nrau ni miangana itapitohue miang. Inakaiyaki rapatana ntepongei, tenua ntepetempa uwa tenga wapuima onowa. Awane meiro uya sinana ni meroi, mepuona, temamaka. Awana sina, measipuna ikasiku imina metangirana, yon tapitohue miang. Kawape, aru, tapirannang, micheo ke micheo, pautaki, aukisino, tawana, wota, wota, isintewai, terais, nei uri, nei siri, tekina, takatanuata yanakome iruwia nasina, meyo antarawa aseu tokatane, sipuna, tiarawia sikoro, rupia uwa peniamina, song, tekanuwia filomina, perita, kapiau. Iyo iriana tokunari atangiraki, yei au makuri atau.